Kore. Kore, puncho tongto la tenra hyosi kore. Kore, puncho tongto la tenra hyosi kore. Jisen ami gomba raza te dindri matapu namgyor tenpa tang. Tarong pompo chotong ti sa gachok se nsarte nare. Ya, tachi ami gomba raza la ngaju chile yu choju ngala yu mo. Namsa ni chi parlam na chi chin tatsar che shimi. Tobu nida wu nu dreb doji chara tarpong gyor. Mabu jamsu gaunan sor chi chin taka masokpa na jekken wu musay. Dari dagi ni chi tongta chi chin yungro xa. Jor sosar yangje por di mtsi ba tarong tongso kume yergen tongji yala chi ami gomba nsowa chi mebar por yong. Tsang mtdi sana pamba pangda zokyo sirwa tang. Ami denbar kone. Ya wana tarong pombo chi chi ngola tena du tata ne nganro. Chi tarong ka gajab. Tona songkor la jor sokan parza echu ta sani nga chu tarong ka rato tongji yen. Dedu jini ji mrong tarong pombo gong sene rojab se. Tarong chorong ka laso laso kyute, ngodong chirkaptar kyorne tarong pombo sar losong. Tenen chorong gomitsar omte tera nga lama kanka ndayinto nrowa lamka ne, kyapo chana lundor amyitang chisong. Kong lo motakya kyube hiasa nansay la parchi che sewa mo pando. Kong hiyarkar te gyaza nam jin chiwa yinpe. Jinsar karen lan rogu sarsong, dey hiyorto cedabtang cewan hiya ne karo hiyu sarne ngomo la lap. Tenen tarong bonbon chotong te, nduzu mepo goni, taan rona gata hiyasan cunle mongor jor sungiri samde tretsab sungar yaw songwar da. Dedu jor, amala, tenen ngay amye gomba raza ndorbo tuyla papa yin, dibu hiya kor hiyo songwe. Lomu dibu hiya pachang sata parwe, yanyong nanyab yari yate po tongchong karpo to nao lopcho rochang, sengjam thale wocham. Nyeje genzo rala draman shegeche dekab chamo gonsong so rala di ngusa manzam naan, po tongchong karpo tongchap jinla gabje korwa dibu tang yenmi to yaw yobbe machiung. Yang sakao kya to lepa tang pekher je sepe, woga lo tamji yarsong, nao lopcho rodin kor gabje je mayo war yukbar matap. Zhan Tungwa Tang Pekhyar Jia Sepe Barji Nyerang Nang Yer Song Yang Genzong Khor Semjia Chukjia Jie Denpar Yopi Deka Lampu Yi Jiang Zepar Ngar Yin Jala Kawan Banpao Chuchang Bayang Tsamsao Wilma Loman Chungxiao Se Songwa Tang Mata Gomba Raza Gona Lepa Tang Tui Nyambar Jori Yukhyor Diyo Yipo Te Du Te Torwe Amye Nangar Makar Takar Tongchap Jin La Gubja Mahun Yechap Jin La Gubja Masar Sechap Jin La Semjia Chukjia Kanjo Maso Gubja Tsamjia Depa Nawa Hyarte Sate Mepar Chubay. Gyoro Drapa Jiaga Mutak Drapao Nangne Chimak Deng Choche Mepar Se. Jiaga Sar Yin Dishong Ani Jiong Zang Huindan Yobar Chaka Hyangne Sar Depa Ma Yuan Tau De Din Dor De Ma Do De Zangu San Drapao Nangda Songwa Deng. Gyoro Dema Tata Zanchor De Do Pawan Yaro Tsamjia Drapkan Ka Go Ndin De Gang Deng Rosa Mepar Hyang Sepa Deng. Mata Ami Gomba Raza Nari Nje Chok Padok Gyori Kyu Nawe Nyula Magdu Nganma Jatang Tong Tong Kap Jakab Ni De Sano Da Tse chin garab wamsong chin, majak sopa jianmong chin. Dumo chak raran chin, sode mungsan la sopa, tu jendan chopa jala nam. So bang mawar, sen hiyajab te tor chin pangba tang. Do pangwa chenpo te tor matab. Ko rang chakpo ngangar hek hek songwa na. Dema tat ami gomba raza zazin dekhin to machang. Debji nang so bang ma por, sen hiyajab te tor chin pang songwa na. Jate ngor hekar songyang. Yang dajab te tor matar moba jor. Dendar je pang songwe, jra serka hekar songwa na. Jor sen nung bema chabu gor yang de yokba tang. E taro mata nyamde lojab dendor jen pang songwe. Jori chakpok de namja jo kangwa samipa hekdo jebe. Njokdin chakwa namja dar zaydeng zhuang mebar nzaybar ding. Hlanje nam sern rosa meba jinjo. Dorze melong tsobse dorma pangwa deni. Amye suma deng nimta chakza jin cho ranxi de pomne. Amye pungbo dantin de dorde la songwa dao. Dedu njokdin po chakwa namja jori le song nying por. Tu namyang sanje je tenpa songwar kei lang. Jendro nan la mense wo tamja por. Ko hi tang charni namhi dayang de bar. Gyoro zonchor je chana nang de pepde. Lonto jibzi nam mi sik. Tarwa long de gor. Charar tang sobde mungsang ge gor. Benwong tenpa songman chongcha gyoro molam tapde. Der song rang rang ni la gyor.
저르 쩌바 쟁 고미 자리 요바 대요 남제 아니 곰바라자 주반 통에 파체르 제인 세현디 마여 삼발라 번달 카르선네 마우삼 요바테 큰 통안다 삼데 데파다 대리 샤삼 투기 롬보 서러니 아니 곰바라자 토 세와 요 게일라자소 대이스니 저르 나바르 양데 말라 대랑 알라 통체와샤 타초지요 카상어 포던 숨모 숨만 남제 아니 데 토르차선 대랑 대이 혀 도알라 간조구 손네 펩송 아메 나는 거르카라 송완 제와 먹고 송발 마지 저와 코난 독과 저 세정다 냥네 망고미 쩐지나 냥와 메발 욕받다 대니 나모 저르 따롱 르땡더 아니 곰바라자 문자와 혀드 쩌네 따롱 창거 드라고네 야 샤고온 초자 간이요 카산 어거니 담버처 대랑 라린 똘리용 남사 니지 반상라 뿡추레 완탕 체혀미 나 아니 고르 토네요 담선 개차 해지 유세네 다른 본본 초성라 아니 곰바라제 장한 용보 동돌버 장한 컨절라 장네 런더 달랑소 엄마는 빼매 홍수